0: kau bagana boleh boleh.
1: Merana masih ta.
0: Rasa raja dari sebagian kawanan kajala, lesuana jala, ipa kajaska, lesuana jaske, apa boleh boleh mukul jenama maya ta halu, apa kau bagana.
1: Sebab kau merana masih ta.
0: Amin wali.
1: Amen, Senesu.

0: Ebaha Morena.
1: Kebaha Morena.
0: Ngwanis.
1: Dilo tsa ka di se di thotse go tswe go itse go nne. Kebaha Morena.
0: Rebaha Morena ngwa fa.
1: Malshi kwa tola.

Mamiri wa PCFM ha gudu medise hantle o di mahlo gara ke a le shemene metswemedi ke le bo jwa kgaitsedi aka rino mogabudi ya bilonwe na o tlo amane goreng ya borubung o fitlela goreng yena ya le shemene metswemedi o dumedisa ke tla di makutle ka jeno ke la le shemene metswemene go di ke ya motsheanong selo mo ke sona sa ke tsepedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng re o le tsena mamiri ke tle ke tsala pele me wa tsaba re ka jeno ke la bone mere ba le sepolesa ka kwana ka dipapsi ntla gaso empa ke bona ka ha ba suka ba finyella ka kwano re la o le jwalo mamedi re tle re hatele pele ro fetja ba tsentse ndi etsa hala le fatse me jwa ka o tseba hore kana kwena re kala jwa ka ditaba tsa machaba me ine itla me hore hona jwa ha re bua ke sentse kana le sepolesa sa rona ka kwano ka dipapsi ntla gaso empa he re tle ka mathele ka mane ka ditabeng tsa machaba.